Apaan? Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin.

0: ialah iaro baca-baca naresto melo ini mana tahu eh ialah Pak Uralomo ini.
1: Oh iya iya.
0: Nah baca iaro kata lu binungan ini tahu manguriwa sapuang ini posina materuk babana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat do'alimi.
1: Iya.
0: Yang paham nimbo. Iya.